0: E fica on com a rede número 1.
1: Avisera kufunika weraniko pandima ya atwe kuziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kutitizwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki toera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani Njeverano na Mythics. Tuera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
2: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague-se... A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital em sua casa.
3: Vaxamari. Munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija momuchinja momudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi Sofala kubesejehwa ndi UNICEF.
4: Mpurukiri jirikuita kuno umvumba mwegumi nomuseso muviri 9:12 minutos. Inu kamuta kuti tungwambe tavia no kuimba kwa majimayo kanjikazi kwa inu nyika iyo Msambiki. Marikuza no mumbo kuti okuno.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Penemis Manonsene, Muna de Vicera, Tircus Benz, Michine 344 metros onda, média uma frequência 873 kHz, Cunhaminga 89.2 MHz, Corongosa 89.9 MHz, Pano Pabeira 96.5 MHz, Chimbuchacal, Vila Fonte Caia, Chagadea 98.6 MHz, Pandire Azul e www.rm.co.mz, Guaranico Mazinza na Mitupo, Timis Bordenato Pitente Verano Maputo, Tive mpangwa zankati na kunja kwa ziku. Tinga malati nati tive mpangwa zansofala. Bizu iso na njeno nye malonda. Nyimbu za kusiana siana. Tinga malati nati tive mchesa mbozo nga kwa na nzizi ushano na mapindi makuma awiri. Mpaka nzizi utandato na mapindi makuma tatu. Tinati tive mhengo ya utambaru kumbisa. Pene papa tinati kwa tinjira ya kupangana naimu. Unga kwa nanzizu utandatu na mapini wa kumashanu na mashanu. Pera ida tume na Carlos Fernando kumichini. Mwiri mwatu tirikuti sanza ya ninaifi.
0: Radu Musambiki ya mwono nsofala Malungero Achisena.

0: Tambanyo ndibwele sambutino. Kwa nangu kutimudandu kwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wile pekuja.
2: Bweraniko, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbu kilisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbanewa wanakomerwa na ini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimo mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara wakuanga wakusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, mnyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji, na chifunano chiku.
5: My sapo, my vida,
6: itanto mu,
5: my vida, my sapo.
7: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital é sua casa.
8: Câmara 40. Ultra smartphone ou a Tecno. Câmera son ou a 50 megapixels. Não guardado a língua por sua foto de Chukumasiku na Chukumasikati. Flash Snap. E a polícia uma de manhã para dizer pangono. Na inteligência artificial. E na Tito Reserva Caliwapo. Câmara 40. Baciano Cotobola. Bocinha inteligência artificial de Patabassa. Tecno. E feito com o trono ou a smartphone no África.
1: Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu ina angu ina chamero Methics. Mwatoma kariku iva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasaneo mbapezi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinchi safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Musambiki tuwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi pitani njeverano na Methics. Tuwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunensa mukonda kuchupa mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.

0: Recebendo na Michinia 344 metros de onda média, uma frequência para 873 quilômetros na Mambuza FM. A cena alcupemba da licença Vesera Rádio. Da sensa mamidzi, mpedidi mutifungulire misu. Mbwenye kwache, mpedidi ufunguli nsu, ufungulira mulendo.
1: Radu Musambiki, ya monosu.
0: Nzidzuno, halendo ndifia nyumba ya mpepu. Tuzokuti kwa doka, panangu kabvansu, go. Nakuti nsiku zino, watindinzanga hukutai. Bwenye alukumenye nsu, nzidzuno ndifia nkonda Radio Musambiki. Tura kutikali pabodzi, tichedzi na imwe mpaka panzidzi wa chiti.
1: Radu Musambiki.
0: Nkabe vichi nangu chida tichita kutifi leo tikali pabodzi na imwe tukufuna basisine kuti tichedzi ya Vesera Radio. Chedza pasirana nzero, pasirana mafala, langisana makaliro. Ndipina funefi masiku wa nsiku ya lero.
1: Radu Musambiki. Yamo non so fala malungero a chisena.
0: Huko mpaka pa chiti babasa na fumbatani. Timizi bandi mpangwa zatu za pakati pene dzikwatu ya Mozambique. Ma provincia Sofala Tete na Zambezia. Na vambo pakati pa mabasatu pida chitika madziko nseni ya pansi.
1: Radu Mozambique. Yamo non so fala malungero.
0: Panzizi wa kuminobozi na wapiti makumatata Vesera Radio. Tinati tiki pakweche mpangwa za kumulisa ultimo jornal. Zenezo Vesera Radio ndi zo njira za mabasa kunu kunyumbe mpepo kumichini kuli na nzanga Manuel Chavez. Mono non so fala
1: Mozambique.
0: Kuzambezi ya Tirinambuya Paulo Lopes. Nanzatu alitete. Tufuro kutu mabasatu masiku wa nsiku helero. Mabasa figma ni dumene. Kulimu nsene mulituzi na ino nyumba ya mpepo. Nzizi mwajimwemi ndufemba kumasiku na mapindi. Kume na mawiri vintu maora china 12 minutos. Ndi unzizi unefano kunu kunyumbe mpepo. Lekanti mutsane na imu na kanyimu. Kadembo na Romualdo. Esqueça o que passou. Trocou a uma baça quando com um bem pepo. Uma baça com longa de cena. Malogueiro aí no desiguato em Moçambique. Banhe uma província magas, em longa de cena, muno Moçambique, se basse taio. Na mimba zinango, zama desiguapanse. Mulo pão por uma longa de cena. Banhe em zizuno de cena de naveca de rubuqueira, muno província e a sofala. Esqueça o que passou.

0: na nzimu wakuti angapita mu studio mbakhala wakutikana mbakhala tikanizana na munthu nzache mbayimba nyimbo zakutikana za xikandalu zakutikana skana zakutikana pale zakutikana paye nkhalamba ndao napitirimbu kuti i anewa anayimba nyimbo zinezi achisa akuvesera achiti ninga kuti iwo anewa asimakantore nkhabe porque kantore asayimba nyimbo yakulangiza ntao fala kumaliza na pidiri kwa para mamuzi konsenene ananyerezera nyimbo ya kutikana aziwiretu tumira lero kuti nyimbo nyakuimba nkhabitikana nyakuimba ndi mulangizi nyakuimba ndi munthu wa kuphataniza nzeru pachisa
1: Mba, mwinkiro unaenda kunani pepo je?
0: mwinikiri wa kutoma ndinapereka kuna kazanga pereka kuna familia yanga senene nakalamba ndikoya ashamwalanga mbwa zinji na anangomba na kalamba mbandi peza peza mabasa anga kuimba dina um amigo produtore novela também um bagulho como rumba louco essa kalamba ni pesamba às vezes na mabasa gravação então muito grande nenda kuna azinja nima muito obrigado.
1: Takota pepuji mwana somira na ipyo ifembu tafika kumpetu na makani atu nsiku ya lero nche sambos lero tika ditambira nche so shubulikira makamaka kuposto administrativu ya Inyangoma mudistritu ya Mutarara mprovinsia ya Tete ndi pepuji mwana Samira achesa pakate na kati pa ziko ino hapo kumanya makani ni siku ya lero ufala ikaliangeni ni pano Antonio Domingos kumichine nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kuna imonsene techite taenda salani.